lắm. Cho nên là bố bảo lên vào vui này. À, nhưng mà mặt trời liên một một chạy chạy một một chạy chạy cho xem nhá. À, ya, ai vào tàu vào vui ya suá. À, lên đi. Này, bây giờ Australia. À, mà phút tao mới vui lên này phía phi. Ya vào tàu vào vui là suông à. Ya mà phải chạy lên này phía phi và. À, thế số ông là bê xe. À. Αλλά τα τότε στάτο μουσικά, για αλφα μενουία λετούα λινέα φιαφτή.